第7巻の名の下に入れます。正面を決めたら、呼吸を上手に使います。息を吐いて、大きく吸います。体を回す運動を。よく伸びた腕で、息を入れて吐くよ。腰の周りの筋肉をほぐしながら、この方は肩を上下に振ります。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。水曜日の水谷のはこの辺で、今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。